0: Tendo madip duge.
1: Madip ke min du. Lo dip chis. Xiao xiao. Ngam chi mo da am la ke. Ngai ni nyam do de ya la mo tu nang ge ji. Nya am la lia. Ngai ni pa ge zu dong de. Pa je ga chen ne se tu be ra zu chi ge.
0: Denke din je che tu duge.
1: Kain sana nyam ho la ge tang to kona ni nyam do shu ya la mo tu nang ge yo ma shi. Yi ne ta mo de kona ni nyam do shu tu shi.
0: Mo ne ji be.
1: Nye, nye amla ka pamni ka shingburi la kong le lopchenpo tenyu yo ma shi. Nye ba la chong yechenpo mi che chende ke lopchenpo tuyum shi. Chiyel tonto shungshep nabarita. Kona nye gonglo nye sezu lupi du bo la namni da mo la namni ke ngogui na ne go la na ne temto nam che nye chi togui na ka te sha. Chiyel la 让我们被叫我们记不住大学的阿姆拉光来那组团队成员有事光年没了的几个几天才要开始呢一年阿姆拉光给光心能有一季月光光那你个个别的帮忙兄吧我光那你个不是你也光个把故事的小小让我一起问过
0: 我一起给咱们查查助理没事你们都休息不着了小小你们两个点点我公司主要的让切都是公司他的让清早过年你个年独立切都没事公司他是你过年你了十九七个月我公司主要的两个要切都是啊
1: 小小让学的让我们那个满年那个这边啊让给光顾过去你先用呗光明个这些满年那个这边阿妹让了搞不起这里我呢嗯嗯现在各地的空间是呢你拉大门不许去今天光顾宿跟这一面大家去喝吃
0: 等到你光卡斯卡了，雨过了也迟疑。你，你，他去不去啊？啥？啥子你等到两个钟？啥偷工减女？我还你有这？沙发管么多？我当初还注意的。

0: tuji kong me ma jiu ji chang da ti xing yi yi xi chuo dong chang ma qin zui la gui na yu xiam la li hui ge ma zo ji xie xi ge bro
1: di sa cha xing li tin zhe ji tan de heng ge cha li yu be ji xi na ni ngan zu xian be tuji kong wo de niam zhe cha wei kong duo da niam zhe bian jiu kong duo le pi ye dan ma ka ji si yi xi ta bu duo gang guo si yi bu da zhe le mo niam zhe luo suo bao cui bie qian dong qi le jiao song
2: 我就错过那了，昨天吐不息。切长他的，怎么说？你可不是嘞？我退学习，我退人家。Liz，去年冬恰恰三对几年的，我就送。你这是啥子？我那是公司，直接就签字，穿着体面的，裹着这个样子，要是去不打，我就去。切长，你怕打不起来自己？切长，体能那么大，现实，让人别给拽呀，吃完没去。
1: 你这是啥子？下面我做前辈，目的别做前辈，哪么着都要个主动，要个主动，切不有。听我到天界去，你也给我念那么点水平的，谁不听个谁？第二天去嘴边，直接听了。听我到参赛城这点来，估计他那。

0: 你这种情绪让老友没哦我提着卡巴前面让给提不起的公司去买呗公司去不就过门吧等到阿家心里你们都从下头过去买让给新友呗我这啥的老天哪家不能洗连老天这名度七六二七节没当我写的等到从下过过过用过去卡里人都信不过给 Tiri dhruse saji dhinzo tingil kyun dhrunyu me. Acha shini ge nga mangbo shira lupchu. Rang harche so?
1: Nga kye chem so?
0: Rang tata diye mindu.
1: Mari, rang gazo cheb tundu. Nga hai gazo shira du. Rang ge shini doho ma za. Susu jinta, ngom tupri.
0: Rang lege te le, lam lo mo chung e.
1: Tidra mashi.
0: Leo tse ya tunda di, chowa chi kyuwa ma di. Tunda di nye shing kyu.

0: Ya mi kimbe na kung tibu mipa ta, na kung kakba, na chu yaksu tunba. Go na, gu yu kor, lo chi ngi du, lo chi chik chen chi mo tukwa so ki, ya mi ni chu tun si, kyo bu ching pi tang tu pip ta. Ching pi tang ki tun si, ching pi lu ni, kye kap ki chi wan la ki yu be, ya mi na zi ju si si. Zi xing ki ngin chu le chu be, min chu di, wan tu ki leng kyo tab lam ki go ni, min chu na kung ki sa wa ge tub la. Min chu ki gyu rim lang, kap kya mi gu bi tang, na kung la puk tu mi be to ni, xio gyun kang ya mi ba, ya ni sang tu.
1: Yun tong yamian ni ri tang, tie wei ren xing ki yamian ni la pian bu yu. Gyu rim yong la xie bu shi yu be, xie bu shi bu chi la, gen lin yu. Ka ba ang cha, le wo ye gu ji, chu sum gu gu, gu chu sum, san ni. La si nyang chen lam, fu kang mian kang ki, ne du bu sar be ka zhi, qing bi tang. Na nye di tang di ne, si ge zi lu mu che di kui ka zhi, qing bi tang na nye me zhe cong kang. Lo go chong gir ni tong qu, guan bu lam, lo go lu chong tang bu ka zhi, qing bi tang na nye me zhe cong kang.
2: Pun chong lo ki pa zhi cong da lo dun kor we dim zhe tang. Lo ki pa zhi la si lom zhin zham ki cong kang, rin bar go yi che be zhe gu, jin de dun be che dun yin, sab ye ngang be gyu yin la. Zhe gu rin cong kang du pep zi, bu le yi chak da bu gyu tang. Tse dun yin ki zhe gu to, lo ki pa zhi zhin ce ba, chak jin xie ba nubu sum zhu la, cong kang du pep ne, zhe gu shu gyu yin. Lo ki pa zhi di zhu lam tang, tai di xiong qi bie lam la, rin kong ma xiu guar gya dang gu zhu gu gu le zhe mi gu. Ta dung gya qi zhe zhu ba nam la, tuk zhi lin bu shu qi, ngu chang guar ni ki gu zhu gu gu yin ki jang gu nyu zhu nang zhi, lo ki pa zhi bu le ki do bie ji gu gu yin. Qe gu tu zhu, jin de dun bie tse dun yin ne, jin de dun bie tse su ji par yin. Sa ne, la sa chong gyer lin gor nub lam, zong yeb lu kang ki nub gu kap zhu, la sa lum jing zham ki lo ki pa zhi cong kang. Zhi du kabar, le gor ge gu ji, chu chu jik chu, chu chu jik. Xiam ki zhen yin ang da xir ne, lo ki pa zhi kyu yin cong kang du pe bar, ge su xiu.
1: Yer tu gi yang, ni me ca wa qi, nga gong le lung dang we, chang xiu xiu. Lo ki pa zhi ni guo qi kui di sib tu, sa tui nam xi ki ke chu lu ming ne su yu la, ni guo ki nu bu yang qian bu dian yu be. Nga gong tang ni kong ke du kyun yang cang bu yu, ri zi ba. Yun dian chong gor so qi du kyun yang cang bu yu. Ti wei ni guo tang, lung guo, qir chu yang guo tu bu la, suk bur kyun qi suk qe li bu xi nguan tu be ma qi, nguo dong yang gar bu xi nguan tu. Qi lu zhu du, lo ki pa zhi ni guo qi kui dang ba nang tang.
3: Kong ki kong bu qin qi ti ni, tong mian ga xin yin la, xiu ni sun xiu gya yin. Kong mian kong bu tang bu ti, xia bu kong du li, lang qiu wun dang zhe du chu. Kong zi kong bu zhi zhi, zi dong ki ga cao la qiu ni, qiong du lu su wa xu. Tai di xiong qi bie lam sar bu ni, qi bie gang bu cao long yong wei qi tu, xin jiu tang sa bie qie bu yin bie, qi bie gang ru cao long ki ke jiu tang du ni, qi gu qie yu. Zhu dang ya bu mian bar, yu sang qi tu. Tai di xiong qi bie lam ti ni, yang xin si wo tang, lam ti dim xiu qi wei, kong bu jeb du di xin qi bie, cao lang xi yong yi. Chu gu cao kong bu bu du tang, qiong ya ge wei ge, gang bar cao yong ni, di gyo qi tu. Tip ju lam zhou yin bie, lam zhou ki ta bie gi bie sim zhe mi. Tai di xiong ki nam wo ki qi bu yong, chuk jie qi bie tu qin la, qi bu cao tu qin zhu bu yong wo tang, di tang ang cao long yong wei, min du xiu. Lam cha ji lo guor gya tang gup ju gu gu yin la, guor gya ka nun gyo qi, lam cha ji nyu na, cha ji bu yu yin.
2: Lo ki pa zhu ri guor lam ni, ri guor tang yang gyu gang tang la ming ni, qi gu qie bu xie yin. Lam di tu la, zhi guo ge nu bu dian yu bei, sang wu dian bu zi ne, zhi dar guo tu la, bu xing dim xi qi wei, kong bu yun ring bu yang, ga le ke ge mei. Ti wei lam wu la, qi zu tang, ti du guo tu ge nu bu dian yu bei, da jie qi de, ting er jing guo ni, cha ni la guo ge ge gu zu guo ge yi ma tang, ta da cha ni la, guo ge ge gu zu guo ge le, zhe mi gu. Pun zhong lo ge pa zhu.
1: Er tu gi yang, ni me ca wa qi, nga gong le long dang wei, chang xiu xiu. Lo ki pa zhi ni guo qi kui di sib tu, sa tui nam xi ki ke jiu le ming ni su yu la. Ni guo ki nu bu yang qian bu dian yu bie, nga gong tang ni kong ke du kyun yang cang bu yu, ri zi ba. Yun dian chong guo so qi du kyun yang cang bu yu. Ti wei ni guo tang, lung guo, qir chu yang guo tu bu la, suk bu kyun qi suk qie li bu xi nguan tu bie ma qi, nguo dong yang gar bu xi nguan tu. Qi lu zhu du, lo ki pa zhi ni guo qi kui dang ba nang tang.
2: Lo ki pa zhi ri guo lam ni, ri guo tang yang gyu gang tang la ming ni qu gu qie bu xi yin. Lam di tu la, ri guo ge nu bu dian yu bei, sang wu dian bu zi ne, zhi dar guo tu la, bu xing dim xi qi wei, kong bu yun ring bu yang, ga le ke ge mei. Ti wei lam wu la, qi zu tang, ti du guo tu ge nu bu dian yu bei, da jie qi de, ting er jing guo ni, cha ni la guo ge ge gu zu guo ge yi ma tang, ta da cha ni la, guo ge gu zu guo ge le, zhe mi gu. Pun zhong lo ki pa zhu.
3: 五百字字新帖摘取全国天年，取自广纳堂修罗，二路七头给造啊，陈茂所字新忙不了，独领七八新银币，给堂给摘取给我堂七级，去给五寨打囧七百，脱落点。五百字字新帖摘取全国天年，字新帖人忙不了，独领七百，陈茂二不灭了，取新那个忙心。扎翠秋季翠新用来级别通能短龙你需自信期扎翠村大型银别过年来地坛期扎翠秋别点囊养灵土坦的科班点年安女囊期等中年女期既比较银来扎翠秋别有些恰脏既讲比较银他是五辈子自信期扎翠点内期坦的扎通通来扎翠秋别过十足十骨头过十骨头扎人娃扎翠秋别过顿住顿骨头过十骨脸玫瑰镜年代从刚来我的片片期关注就人不明白自己给我这桌堂打用起原因过年来地坛给扎翠给我堂我这打用难过起五辈子自信期扎翠给我堂这送点点看了片片陆地卡巴来过给过去出去送了几几个
2: 从我们四百七与你个七星特是日月国人第二日都阳三星咋敢总不有

0: Tom dea hardo. Kin yi shu da. Su xie bi.
1: Nga yi.
2: Nga yi.
0: Nga yi si. Wang tian zhu nian rang xiao. Di zhun duo xie ma zhi la. Liao yao xie ma zhi. Yin yi heng zhi xie bi.
1: Zhou yan chao. Ma zhi. Zhu di tong la. Nye kian lin su. Liao ting ye xie bi.
0: Rang zhun duo yu. Guo le long yin dian bian ma si. Bing shu ting zhi su xie. Nian rang xiao wang tian zhu. 让刀瓜点过去呢，兵手赢不着的，快冲哎！
3: 赢不着，哼，唐总啊！

0: ngay rang kia xie yu.
1: Ha.
0: Su lor pop so.
1: Homa ji, mwane lor chis.
0: Mwane e.
1: Ho.
0: Nga xie da su re.
1: Mwana da, beti im dode, tu namiya khachay du mi du.
0: Su re.
1: Ama ra re.
0: Ra. O, si.
1: Ama, tanga, tep da chuda. Zon so du. Maso reju rejige chile teyla chukyu yu sheya yu kori shema do misu nyekhali yu marwa. Ma bor tepda rugi amna ne doa. Tu namya kachi yume.
0: Si. Nang baba. Kende che ure. Da kende che ure.

0: Logi Padu Rigor Lamni, Rigor Tang, Yang Yu Gantang Lamming, Chugu Cheva Shin. Lundi Tula, Jigog Nuba Den Yube, Sangu Timber Zine, Jidar Gotula, Bushing Dim Si Tue, Comba Yunjing Buyang, Gale Kugme. Tue Lamula, Cherju Tang, Tedu Gotula, Nuba Den Yube, Dakje Chidi, Ting Erin Goni, Chanila Gorge Gokoke Yimata, Tata Chanila, Gorna Gokokele, Jumiku. Penjong Logi Padu.
1: Yer tu ki yang ni me cawa qi nga gong he long dang wei chang xiu xiu lo ye pa zhe ni guo qi kui di si tu sa tu nem xi ki ke qiu le ming ne sui yu la ni guo ki ni bu yang qian bu dian yu bie nga gong tang ni kong ke dui qiu yang cha bu yu ri ji ba yun dian chong guo suo qi dui qiu yang cha bu yu ti wei ni guo tang long guo qi qiu yang guo tu la su bu qian qi su qie le bu xing wen tu bei ma qie wo dong yang ge bu xing wen tu qi le zhu dui lo ye pa zhe ni guo qi kui dang ba nang tang
0: 本种罗吉帕主从大罗顿科尔的顶着他罗吉帕主拉斯隆丁长期从刚人把国一切被结果今天顿别切顿宁十件安倍就赢了结果人从刚都撇子不利一枪大比就他切顿宁的结果托罗吉帕主真策把查金写把诺不森住了从刚都撇内结果是修就赢罗吉帕主地主他们他太地兄起别他们了人工马血果亚当古就古古来这名个 特东亚杰杰巨巴南拉托吉林北书记牛上国尼给古巨国国营的将会牛中南齐罗吉帕主比列给多别级北局营切归推举金德顿别切顿尼内金德顿别切梭记帕拉营三内他是创业的林国努布朗总结不卢康给努布国卡主他是龙金长给罗吉帕主创刚制度卡巴拉列国给国际处处记处处处记相比增益昂大协内罗吉帕主邱应创刚都配巴拉
1: 格苏修空气空不清楚体内同面感心一拉修女虽修感心空没有空不谈不提下绝空得不来浪车文档热度吃空气空不认识自动给干草了秋年穷丢了苏瓦许泰迪兄起别他们三百年起别刚不擦弄用为企图行就堂三百千百银别起别更瑞擦弄给开绝堂对年去过千元着当也不明白有上企图 泰迪兄起别他们天里养心希望他冷天顶秀气味恐怕也对迭心级别从来是用意出个错恐怕不对他从家给别个刚把俏用意得叫起图贴住他们这银别他们这给他别给别心这米泰迪兄起那么给起不用出去起别提亲了起不错提亲这么用我他爹他昂擦弄用味面对秀
0: 他们恰起了国家堂古巨国国营了国家看见给起他们恰起女呢恰起不给银罗吉帕主日国了他们日国堂养育刚堂了命令去过切不行银他们地图了日国给女不点预备三月点不了之内日大国土了百姓点西切为恐怕云人不一样各类可个没体外他们为了切住堂天堆国土的女不点预备大街起的
2: 听爱人讲呢，参与了国家级国际会议嘛，他参与了国家级国际会议的这么一个。群众罗杰帕主，
3: 结合民间嘛呢，香港铁路罗素特区马达县，中华民国基金结合群众制造罗素铁路，你让你香港的到处去别去进的说，我说，晓不晓得？
4: 哎呀，张阿基啥？张的来多少多少个？
3: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱ
1: 他是温州崇德强国长韩立芳从康公司旁冷书米柱三百五韩立芳从康林光下蓝皮给科布洛车卡车韩立芳从康

0: kong ni tiri le zhen ji ju zha zuo yu mi na yu bo ri nem yu mi nam ji kong la yu la jiang si ge ni dong ni zhu le dao tang bo ro sa ge ba le gan zhou xing xin zhang ye chong ge ji bo dong kang ba xi du yu la tu ming yu zhu ni xu yang mie be kang ba ti zhang ye chong ge gan zhou qu ji chong de su du be kang bian nang ge zhi jie tie jia yin de zuo er gong yin ji jin jie bu xian kang yang min du be yu la ji kang ba de le da le kang la guo ni ji la zong le gui ge min du se shi
1: ding yue xue de de bi de luo ya ji xie zang de bu yong bi Kabale gej chidu, deya kana keshu risha. Benjo diob sonza, tepsi smindu. Nushu chemdu.
0: Yula talo lo ngamju ngamju la libgi yuebe, sako baro kong tukdu, kong lega cho kanshi. Joson junjung tukji, yula ki kong kewe, chungdabgi kengjung di kangla lene shudu. Yula ngunji, zhangye chonggir ki, ejun leta shidu, lega chigi yuebe. Lo xia kong kobe, mi yuma la menjun pobe wangki, yula ki lega tayang shol.
1: Mi shou zang liak cui dung min du. Mi zo ali li zhe li zhiwa na su dung gi.
2: Zhiwa kar dung du gui.
1: Mi sambu gui bu ma zi wang bu ya gyue me gu gi. Nye su bu ting zhe mi ya bu me na li zhe ting li ya tong gui bu di zo ma tong chi. Ne zo lan ni mi gen ting du qing min du.
0: Yu la yi mi shou rui jie su cu we nun shu qi jir song we kar sa jo tang chan pa kang sar qin ni rang rang su su li mian yi kin wang zui lin qi du song. Nye do nying a lu dung gar yu la la xin ni zhi we jia ling xiar.
2: 这请给您的台北当年清中的平均组织人气斯莫林杰迪卡尼清路军系的前行云拉密修为结束这个样修为人心所有的情形云拉也仍然了电别九浪期间期永远日夜三期排切了亚国早晚的国民度我能云拉了永远美军可见破不行啊
0: 云拉你是人行及内江创建的人行年冬举过六道阿巴罗朝北我就切不居 Yula, Zhangye la jorne, Zhukjun le da shikdu, Ardam Lukya ki gen, Parjaya di nye don chukulu, Dao chukzi be, Tsenga nyingi, Guangzhou chochu jebar lakba yin. Gebdir Yula ta, Lero ka zik nyamdu, Tohan shiki, Tosu chob jebar, Erjun qimu yin.
1: Di gomo chab chew shi, Tosu chob jeb di chana, Nge su xia gu lab shi, Tuan dom Tosu nyuk zab dun yina, Sumchul la zami na jik shi, Lo nipa daya, Mutu chaya shi.
0: Yula ki, Nga zam, Lian chu di di, Nga su rak chi, Nyin tida rin kongzu gonglong liaga cheba zhi. Gop dira koba toksu chobja bar ardam lu yegi yu. Lu ban par zin ni qir ardam tikwa jaba tong chung sir.
1: Shu de gawa zhi. Di ting de ya jia jab zhi, di ting li ya dungba zhi. Dungba di tu jab din zhi. Tu jasa de ya kongzu zare da jik jia zhi yabu sui mendu. Dagwa di labu yu na tsama di ni tikwa jab zhi sa zhugi.
0: 年最铁的同位于拉基各地的铁不加新别而当铁大各国娘。铁不接不接错了主意。你老师就请接帮立同步的在这一天接的各小品。但这样两不接不接安当的铁不没接不随意。而真基于度帮立的俺家忙大不能下雨。
2: 刚才铁不没别看了于拉回就接着被忘给帮立的同步行了都自己的。
1: Sabsa mandam che panglip che liya dozi tipsu. Panglip ge nete ya lanchu, pechir dozi tipdu panglip di chabda. Chadu neshenpa de dende ya lanyung.